Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.

0: 23 градусів.
1: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.

0: кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
1: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Pony Car – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Мустанга настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – Pony Car. Pony Car створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House – ваше маленьке свято серед

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067.

0: Доміно. Нові фільми, нові емоції.
1: Ваш новий дім – це житловий комплекс на щасливому.
2: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
1: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
2: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
1: На щасливому.
2: 097-30-29-600. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096 080 67 67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.

Чоловіче і жіноче безпліддя – це актуальна проблема у всьому світі. За статистикою, кожна п'ята пара стикається із неможливістю зачаття. Відповідно, мільйони і мільйони пар репродуктивного віку потребують застосування методів допоміжних репродуктивних технологій. Якщо протягом року регулярного статевого життя без контрацепції вагітність не настає, то потрібно звернутися до фахівця і почати обстеження. Пацієнткам старшим 35 років слід звернутися за консультацією вже через 6 місяців без успішних спроб завагітніти. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67. Реклама.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
2: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
1: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
2: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
5: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Так звучить Бірмінгем.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Готуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр,

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
0: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
0: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: Привіт, це Піт Патрік. А це ще що за кавалер?
1: Кавалер Кінг Чарльз Спаніель. Британська порода невеликих собак-компаньйонів із лагідним характером, шовковистою шерстю та аристократичною зовнішністю. Породу кавалер Кінг Чарльз Спаніель назвали на честь британського короля Чарльза II та політичного руху кавалерів. Король Чарльз II був настільки зачарований цими маленькими спанілями, що практично не розлучався з ними. Собаки супроводжували його на державних радах, у палатах парламенту, на офіційних прийомах. За переказами, король навіть видав указ, який дозволяв цим спанілям перебувати у будь-якому громадському місці, включно із королівським палацом. Згодом королівських спанілів почали схрещувати із мопсами та іншими собаками, що призвело до появи нової породи із приплюснутою мордою. 100 років тому американський ентузіаст Розуел Елридж вирішив відродити той самий історичний тип собак із подовженою мордою, яких малювали на картинах старих майстрів поруч із королем. І щоб відрізнити відновлений класичний тип, до назви додали слово «кавалер». Це відсилка до кавалерів, роялістів, які підтримували короля Чарльза I та його сина Чарльза II під час англійської революції. Собакам будь-яких порід купуйте корм у мережі магазинів «Нашим друзям» і вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
3: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання о 8:25.

0: Медична комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
1: Погодом у Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
1: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097-645-66-98.
1: Так звучить «Nine Mile».

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Увага! Маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
5: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
4: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
5: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
10: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
10: 097 98 46 001.
11: Реклама

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію, популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав своєрідною лабораторією нових систем безпеки та комфорту.
0: Автофа.

0: Те про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
5: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «вершина» на вайбер 050-172-102-2.
4: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
5: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
6: Реклама 097-645-66-98.
5: Так звучить Басадена.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте

0: Патрік, як твої справи?
1: Дякую, у мене все добре.
0: А ти хоч розумієш, що ти з котом розмовляєш?
1: А ти розумієш, що після таких питань можеш лишитися без обіду? Розмовляти з домашніми тваринами не тільки нормально, але й корисно. Такі розмови допомагають заспокоїтися, покращують настрій і знімають напругу. Також спілкування з пухнастиками є чудовими ліками від самотності, створюючи відчуття присутності та підтримки. І хоч коти та собачки не розуміють значення кожного людського слова, вони чудово вловлюють інтонацію, емоції та настрій господаря. Згідно із дослідженнями, приблизно кожне десяте слово люди спрямовують саме до своїх тварин. І соромитися цього точно не потрібно.
0: А про обід ти пожартувала?
1: Звісно, нам же тільки вчора безкоштовно доставили корм із мережі магазинів нашим друзям. І вам теж доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах мережі нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Сезони змінюються.

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
3: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
2: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
3: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +8, +13, в день від 20 до 25 градусів.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
0: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
1: Не прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
0: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
5: Реклама 097

Медовий місяць. Чому він так називається? Вважається, що колись молодята у перший місяць подружнього життя повинні були споживати багато меду, щоб швидше завагітніти. Адже мед називали потужним афродизіаком. Свіжий мед містить багато вітамінів та мікроелементів. Люди вірили, що вони розігрівають кров і готують організм жінки до зачаття. А ще вважалося, що якщо пара буде їсти мед увесь перший місяць після весілля, то першим народиться син. Все це, звісно, легенди. А якщо говорити про реальну можливість завагітніти, то нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Це реклама.

0: шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються.

Діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Ночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +8, +13, в день від 20 до 25 градусів.

0: Міністерство оборони України інформує.
1: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гов.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.

0: Автофан.
1: Pony Car – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Мустанга настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – Pony Car. Pony Car створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання о 8:25.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Раніше я постійно чула.
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2020.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Ночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +8, +13, в день від 20 до 25 градусів.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та в Сарнах 097 102 75 35 або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
4: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
1: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
4: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
5: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
6: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
7: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
6: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: рік. Як твої справи?
1: Дякую, у мене все добре.
0: А ти хоч розумієш, що ти з котом розмовляєш?
1: А ти розумієш, що після таких питань можеш лишитися без обіду? Розмовляти з домашніми тваринами не тільки нормально, але й корисно. Такі розмови допомагають заспокоїтися, покращують настрій і знімають напругу. Також спілкування з пухнастиками є чудовими ліками від самотності, створюючи відчуття присутності та підтримки. І хоч коти та собачки не розуміють значення кожного людського слова, вони чудово вловлюють інтонацію, емоції та настрій господаря. Згідно із дослідженнями, приблизно кожне 10-те слово люди спрямовують саме до своїх тварин. І соромитися цього точно не потрібно.
0: А про обід ти пожартувала?
1: Звісно, нам же тільки вчора безкоштовно доставили корм із мережі магазинів нашим друзям. І вам теж доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах мережі нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magneton Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Ночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 20 до 25 градусів.
1: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097 98 46 001.
9: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
10: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
9: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
10: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
9: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
11: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
12: Сьогодні це можна змінити.
11: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
12: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
11: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
12: 096-080-67-67.
11: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
13: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ

0: від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. В день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
6: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
7: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
6: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
7: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
8: Самоіронія може бути шкідною.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Ночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +8, +13, в день від 20 до 25 градусів.

0: лишає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
2: Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
3: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
2: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
3: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр,

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Реклама

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав своєрідною лабораторією нових систем безпеки та комфорту.
0: Автофан.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0867-6767.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-04.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Ночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +8, +13, в день від 20 до 25 градусів.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
8: Сьогодні це можна змінити.
7: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
8: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
7: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
8: 096-080-67-67.
7: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Сфера FM.

0: кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
3: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
2: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
3: Гіалера. Бо яку?

0: чекають саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол». Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Реклама 097-645-66-98.

0: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 20 до 25 градусів.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067.

0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
1: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096 080 67 67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097 645 66 98.
10: Сфера FM.

чоловіче і жіноче безпліддя – це актуальна проблема у всьому світі. За статистикою, кожна п'ята пара стикається із неможливістю зачаття. Відповідно, мільйони і мільйони пар репродуктивного віку потребують застосування методів допоміжних репродуктивних технологій. Якщо протягом року регулярного статевого життя без контрацепції вагітність не настає, то потрібно звернутися до фахівця і почати обстеження. Пацієнткам старшим 35 років слід звернутися за консультацією вже через 6 місяців без успішних спроб завагітніти. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67. Реклама.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 20 до 25 градусів.
2: Ви слухаєте

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Ночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 20 до 25 градусів.
0: Є пісні.

На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +8, +13, в день від 20 до 25 градусів.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Ночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +8, +13, в день від 20 до 25 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.
0: FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.
0: Сфера ФМ.
2: And we'll never ever put it back together. I should have known better, you were lying.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.